ngati nyamari rejim den drebje lamtun gele tsindi nang andem je kurke hipsha kangmang re je namba ngoptul tang yang na je number sandbe ikonder tena derang gele tsindi na yang je namba sandbe je zunu ta chang thong yong long kurkor ko no chang gu zui long kurkor ko no gun dag na tsinda war kum de zon je nara yang arg ji ko ji on tamuri ta char tang ge chu ga drebje den je khang ye thani nam yen nara to nam sha ji nam yen nara zonlim sha jet denjik kipshari ji han chik da chu ayarka ge nam dan da dang de da tingi danzum ha chang mong atin khotsong tang khotsong mong atin la bur da ji rgni yakur tang royong titna suqa ge da ge sheril

0: sam ni
1: kang jung se ra sam
2: zedin je nyin kan chuk nam ba chen nam ba de mu ina nga len chen din don zum ba ring zum drama yin
3: de mu chuk nam ba nga len chen din don zum ba chen gun ja yin
2: dar ta chen nam bi nyen lum den jo jin ban de ne chon nun jang chuk nyin chen kang wo ke le long chen ge kang jung se ra sam den chen yin thang di len chen nang de zum ju bi chen nam la xi jin ping ge je se le chung ne ko le long wa dang Korik song chub dang nwe che to nyam, ma si shtam lang ji chanpang ga go chik shio bi namba zi shibda nyam bar gab sa shi.
1: Gang shir jong si lo lo cha chi xer xin da pang bi, na su shtam chi po nya ga ye me lash ge chik rang zhev yong. Da shta che zi ir nyam shi nang shim ban da na gang jong xer xin le cha yin.
4: Xi Jinping ji rje si le zhong de ge ku ro ge lang wa.
3: Nian ke nan ba, tong men a ci Xi Jinping ge rje si le zhong de ge ku ro lang wa ye bu le deng bi ke ge su zhi ba de, tong ta wa sim de meng meng meng zu ge ce su ge dian zhe de ang dang bu ren zu ge xi ba de ji shen. Teng di ye jian en ji nga zu le sa ri yang nian da xi ge deng yu. Dian zhe ge tong ji ne ngi bu de nian da shi de ge tong deng lu me le dam zhen xie ge ba li. Luoyang bazaam shi marung di, di li du na, yaakib deng mamang la dogta mei bi gyunggan zu sil. Ngibar di dianjig tuan ji jian gan ti ma lag ti gu cangwa zi di, ke li jie xie bing gan che qir dungwa deng, dianjig tuan ji la guo jie, shibshir qianbu samur baiwa. Nan dan ji labsha dilin xie ba, ji xie gengzul xie bar, du nang ji xie di, shuyung ni dianjig tuan ji jie li gir hirun jiggi. Tengdi jian ngan ji mamang

0: 심 성위 남카 주생 자비 옷 영흥 제위 사세 지흥 비미 도 토생 무제 비 산부
1: 에마 길에 강 냠 가와니 뛴 초기 창문 사쿠나 치치도 그렇게 법추지
2: 되다 Baba Lam Ting Karkin, Jama Mila, Wuja Tulena, Maza Dodong, Netu Dotong, Sauka Ramo, Wambi Yuri.
3: Yun, Chimia Jeta Session, Njuka, Lung Ti Playing, Jersey Hana, Tongi Hayang, Ayang Jim, Kurshi Hadang.
4: Ji, Dana, Ayang Jim, Machi, Jima, Jima, Yi.
0: 人生马力量吉巴灭必应人马灭必化大圣吉必力吉生求力见灭生皆必乐等到我的刚进这云南南极狼粗瓦巴车里了等到第二年起罗罗巴家鸡我这个云南南极三十多斤两头他们整个娘们儿狼粗也不炸了姐姐
1: 阿爸切朗措呀朗措一把切切拉吉巴咩比娘儿都不当吉巴咩比火把娘巴咩比热心咱他咩比有多平的大卫星今儿的日吉巴人热拉吉松看你婆别切儿就一儿松三年对位出米
5: 对松三堂三位凝聚归松康堂口味应聚阴阳刚切杂切压切拿切拿切热切龙切拍切大切多拿扎西北切给脸用一切顿着比切年老接近接切
3: 퍼선조비체데 Chena Kumbar Pankhung, Jabi, Jama may be. Chija, Jerjin Narangla, Babjin Jaha. Chela, Human Dorsing, Hyunjil Jabi, Nipa Dang Dambi. Chija, Lis Mersangla, Lung Chi, Hua Yunarji.
6: Babshuya, Chene, Lo Yugi, Bambutang, Maungbe, Lam Jeje. Chige, Chima Chewe, Chupi Jeje, Nantu.
4: 看见佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉佩吉
0: 마카탄 다르마가 측근나냐 가몽뜨째 저월 한양신자 던천수 치정 선물 이나양 제라랑투어 암제 등 제스톱제 화등담비 아르겐슴제 특이 체제센 저거름제 좀던지 고르금나 남양 마치라 가농습제 파티 체제별진 란저톱정 초비니와는 띠위정 까라요
1: 아젬찬나 체제 전구 깡땅제상 체제 처르나 잠츠름지 요피셔 체제 로르지제 비어진나람 나츠라 접제 땅 라차나와당 체제 디럽제 비어자냠 나츠라 끄르마땅 스톱싱자쇼
5: 세총암 법추라 퇴강쟁게 슈노 남게 치와티다 케기 세바 이총 년아기 다초 공배동나 지다차 대표게 랑친 소외진나 지다차 외주기 생기 퇴폐시나 지다차 퇴가게 부주 터주둘이나 几大脚，个几个破书东巴绿呢，数一斤。车里个小奴马巴来呢，数啊几大几。拉这个泡沫胖马数呢，敲数一掐。
6: 拉数摸不出来。今年唐新三郎年薪级别录制的成为连台的，俺村新出多了什么鬼把单送月。
7: 我嘛，才对我东北为黄姐姐，大地差些没用了，把自己这栋楼被卡送给代理个干爸干了事。
2: 你把个我老姐姐本剥了剥了，就当天不说个万物嘛有呢。yar ji che phar cha de me si la ngun tun chin chin cha je ma thop chin din chu che kom pa na de we chang ngo
3: ga yi ha ba chen na ge che che che che yu wi ga la thung dang lang lung thor wi zhe ma li
4: na chu ji wo la gang chin che ma lu sa wi to khun fo ba dang
8: chu che sheng sheng ba bi che jin dang er er zhe wi che da li
6: na chu de Pue Khang Chin Ki Mira Sabe Puk San Mwen Du Yin Xin, He Kung, Mong De, Ye Lung Man Tue Mira Tir Chung Yu Din Le Mi Chi Lu, La Lu, Mui Na, Lok Chu Man Tue Tura Tir Ne Sa Ye Le Mi
5: Bop Chu Ya Bop Chu Nga Chu Sim Ni Ki Ki Chue Tang Dui Ne Yo Wa Tang Nga Chu Chak Yang Kiki gyun tang chok ne shur kin yu. Ma ung be lam kan, gyab yong man le chen na yang. Tuegi shunu nam, jik be ko gup che xin. Nga chu zhang ri mi ri ti, dun gyu ki lam san pa xi, chen yi yin.
4: Du dang, zhang ju bi e ren hong de ne, wo la gang jin je mer bu sar wa de.
6: Nguyen tang, zhue nyan be lu zhe ti ni, pe kang jin ki shunu kong zhe ri. 我是借狼琴，是借借林根，你借借错啊，唐僧的模样，把借狼子打也忘别情，狼子把借呢，地里将他把命，等你，我狼琴借说的难听，努力说的，狼子把借哩，等你，我狼琴借说的难听，心难把的，狼子把借哩。
9: Lhigatsum, rganglam chamushi par san rukhshi. Lhigatsum, chabjul shenkin, rgen parwaagin.
10: Ngay sambi zedongji shzidab ngisi, tlamir dawi janzin jirmurdi. Lordi alung tzubji fsimmatubjang, diji charchi njig maniwaan, ngazi dendubji rganglam chamudir. Ajam tsene kanglam chamo de ne ni pail chi ajalam nyak chi gen la tirab chen ra mang yi rang la nyero ni nyero war de lord ji ji shab ji a chang lin di wa xi lam chen di tang de ji ge ba de ka tsu chi xiang zu a xi bi an na chi chen ra mang wo xi kanglam di tang de sim yo ba de bi xi de ni kanglam chamo de yi la zhan tang de Sambi zhan hi ji yulwi ngi la, chari yin ji shnang yin mung xin aghmi de harong ba tang. Ajo xia mxilwi khtam jil ji nri nyam mung xin, ngi tin zin ji uka ji di sim ji khtang tang, alor jin cham na lang lang da zhok ki nawa dir jang pi. Ngoma de ne nga cho tang, jang tak khan da rang wi, gana ngami di ji khtam jil ji ri. Yin zin qi xin, Kavdalar gawi yargangun dedak, Siti ji nyaman patu shekub, Shchildik nyerma kharkhruwa pi nangdi, Rgarchun ji ni mgchitang chiti. Nam ghalimpa de cu, Ena, sarsipu ndanjawa ni, Zhichig ji simla chishtir chanpa yinam si, Dungsum tang chiti, Kangrari xe badang. Dimo la, Adiendib ji shkanglum chamu di gor la, Laozong chiti, Nyaman manu wardu yindu kwa dang. Gavri rishtawa maam tinbir tsikhsul xie ba ang yul. A, cho chi chi xie, nga ardunga richin chobji ka ji ba, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: Sormun oshkil alonchin.
1: Sormun oshkil alonchin.
0: Sarangir nyamdu.
2: Nyangku namba, chin namba di mo yina. Tereng na jersi jada je bi chi ju zhe dang, jersi jada dang bi chi ni. Wersi jada dang bi chi ni yin la, za ba sang shen. Shuni tang di, sarangir nyamdu le cin kien nang tu na na di ju shen.
3: Zhejiang ge zhekur jie qir dang ni war xil qian bu sim jie chong dab dang.
2: Rang jie qir jin nam jin jie ruo qiu sha wing gu yi bu sam.
3: Xiang qin se zhong ge dang zu jin zu dang jin li jin zu di.
2: Luo dong chuan ji tong ji luo qin jin zhi shen dang zhong qi de qia ren gu tou leng ge gir gen qian mu yang gui qin zu la de zhe xi.
3: Sorun xiang qin de jian meng de tang ge luo ren qian gu zhong a wan zhen fu xi de. Rang xiang ge jian meng de tang dang de tang ge qian gu de sa ru zhi.
2: Tor gen ge mer ge su ge bie ji te le xi duan ni. 中国的所里个所里个本事